Tijekom zaštitnih arheoloških istraživanja koje su na lokalitetu u Cavtatu proveli muzeji i galerije Konavala, istražen je dio kasnoantičke nekropole rimske kolonije Epidaur. Tom prilikom jučer je otkriven iznimno rijedak kasnoantički sarkofag u izvornom položaju koji okvirno datira između 4. i 6.

Među hitovima Mahira Paloša su i pjesme Đorđa Novkovića Mirišu li naše ruže na tekst Marija Mihaljevića, Volim te više od ljeta na tekst Željka Sabola, Oprosti za suze Đorđa Novkovića i Tako se dugo nismo sreli Đela Jusića.